0: košom. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder. Without them, life would have been much harder.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Danas nema. Danas ima. Sutra nema šta nema. Smrde na balež.

crazy. I'm driving you crazy. I'm driving you crazy.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Akcija Udimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, parfem Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.
1: Dobro jutro, sada je 5.4. Evo nas još jednom četvrtku, ali i srijedi možda. Jeste još siguran za da vidim. Da, četvrtak, kakva srijeda. Srijeda kao novi četvrtak ili četvrtak kao nova srijeda, da. Ma nema veze. Uglavnom tu smo svi na okupu i jezdimo dalje našim prostranstvima. A naša prostranstva su baš prekrasna i predivna, u stvari bez obzira na turističku sezonu, volim naš grad i sve što se događa oko njega baš je lijepo. Pretežno sunčano i vruće vrijeme, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, dnevne do 35, dali smo na tim umjerenim temperaturama, 24 smo u ovom trenutku momenta. Flajeri.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: 954 FM Radio Maestrala.
3: Dakle, gdje sada smo? Evo nas ovdje u našem gradu, na najljepšem mjestu u našem gradu, to je Pulska gradska tržnica. Da, še lijepa zelena, šarena, ove one. Danima se borim s tim da se sjetim kupiti lubenicu i onda opet zaboravim. Šta će to tako ide? Non stop nešto, svako toliko nešto iznikne i onda me odnese s jednom auto i šmugnem na brzinu dalje, kao neću uzeti lubenicu sad da mi se ne grije u autu, pa onda uzmem, stavim u frižider tu na radio, onda mi stoji danima i tako dalje i tako bliže. Trebalo bi imati jednog osobnog podsjetnika. Nadam se da će umjetna inteligencija zaživiti na tom nivou da me moj osobni podsjetnik kaže: Elvise, šta smo jučer rekli, jesi kupio lubenicu? Ja kaže nisam. A onda? Pa dobro, kupit ću danas, kao. Ne kupi danas, idi kupi sad. I onda ja odne kupim lubenicu. I onda me kao, di si je stavio? I onda kažem, ja u auto. Ok, za pol ure te podsjećam da izvadimo iz auta i tako dalje, dok ga ne ugasimo. Zamislite, imat ćete takvu asistenciju. Nećete morat nikoga zapošljavati. Nego će vam neki AI praviti društvo, malo ćete se s njim prepirati, svađati, raspravljati, a uz put ću vas i podsjećati. Tako da vaš najdraži digitalni prijatelj ili najdraža digitalna prijateljica, naravno ovisno šta tražite i na koji način. Šta je tu romantično iz ovoga da vidimo? Papilova. Dakle, odbi sve, da, to mene zanima. Svijet. Da, razgovarali se, sigurna plovidba. Ne znam jeste li primijetili, ali dobro, nema ni toliko tih turista na moru, ali dosta ima i kontrola. Dakle, akcija Sigurna plovidba 2026 uspješno je provedena na području svih lučkih kapetanija. Obavljeno je 382 inspekcijska pregleda, 182 povrede propisa, izrečene 80.000 eura novčanih kazni. Nadam se da to s tim kaznama nije samo ono, napravili smo kazne i sad smo mi riješili svoj dio, već da je i sigurnost na moru sigurno bolja. Možda se nekog isključili iz prometa, ali ajde sad svi šlauhove i plivajte do obale, a mi ćemo uzeti plovilo. Ne znam da li je to na moru baš tako moguće, ali definitivno zašto ne. Ako netko radi probleme i nema recimo dozvoli to, kamo ćeš ti s tim brodom sad, stari moj, ne mreš dalje. Jedan Bram Ferry, Slave to Love, za rano jutro. Dobro jutro.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. 95.4.

Litfiba, Vivere il mio tempo. Kad gledate malo čemu svi ovi suludi ratovi i to ustrajnost u sukobu, a ne pronalasku mira, i onda pročitamo ovu vijest da je američka vojska dodijelila jučer tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot. To su one rakete koje koštaju nešto miliona, koje gađaju dronove koje koštaju nešto dolara. I onda kad vidite da je, ima tega, može, ima se, može se, i da će oni sad ne znam koliko toga napraviti, da je to biznis od skoro 60 milijardi dolara, onda znate da mir tu nema prostora i nema mjesta, s obzirom da je novac božanstvo novo, a možda čak i staro, ali uglavnom aktualno, recimo da je aktualno. I da nema tu potrebe za mirom, dok ima lijepih, krasnih i fantastičnih ratova u kojima svi zarađuju, a mi ostali tako. Evo. Recimo, tisuće Audijevih radnika u srijedu prosvjedovale protiv mogućeg zatvaranja tvornice tog njemačkog proizvođača u Neckarsulmu. Tu će otpustiti njih, da vidimo, deseci tisuća. Prosvjedi dogodio se usporedno sa najavom BMW-a za ukinuće nekoliko tisuća radnih mjesta. Ugroženi su, da vidimo, Kinezima, američkim carinama i ostalim stvarima, i onda tako dođe do tih i takvih stvari, tako da vidit ćemo, jednog dana će doći kod nas raditi, forši će nam dočistiti apartmane, dok mi budemo zarađivali na onima koji su ostali raditi u Njemačkoj. Tako da nikad ne znate, imat ćete njemačko radno osoblje. Nije smiješno uopće. Šta se još nuđa? Nešto pametno? Ništa, to se ništa ne nuđa. Mada. Litfiba, meni inače izuzetan i drag band. Pjesma malo mi nešto nije najbolje kvalitete, ali vršimo reći da je. Eko ga, novi momak koga smo gledali drugi put u 3 godine u areni, on je Eleni Kravici, Always on the Run.

0: Ja slušam maestral, ili moj sin sluša maestral?
1: Kakav tata, takav i sin. Ili kakav sin, takav i tata. Trebalo bi se malo zamisliti u tim odnosima i tim relacijama. Želite li biti kao vaš sin? A ja u stvari da, baš ga briga. Neopterećenje ide onako pići kroz taj život i ne optreće se glupostima kao ja, recimo o tome da će Lockheed Martin imati posao od 60 milijardi dolara samo za presretače, a kamoli sve zajedno. Baš razmišljam, ako je cijena rata, recimo, cijena rata se uvijek može na neki način izračunati ako je gledate čisto fiskalno, ajmo to tako reći. Recimo, 60 milijardi dolara koštaju rakete, recimo da je 2 milijarde dolara mito, onom ko ti dogodne se posao 60 milijarda dolara, nemaš za to kao stisak ruke i kao i to je to. Kao šta, šta sad, šta je after hour, di je ovaj after party i tom. Tako da, recimo cijena rata ovoga u Iranu sigurno je onako direktna nekakvih stotinjak milijardi, ako ne i više dolara, a indirektna je sva patnja, muka, problemi sa gorivom i ostalo po svijetu, da se, tako da je neprocjenjiva je cijena rata. Ali je cijena mira procjenjiva. Cijena mira vrijedi koliko vrijedi svaki život koji je nestao u ratu, svaka suza djeteta, što bi se reklo, majke ili koga već, tko plaće za svojim najmilijima, ko nestane i sve ostalo. I takav vam je cijena rata. Cijena rata je u onim zbjegovima, izbjeglicama, ubijenima, osakačenima, recimo, ne znam koliko, čitao sam prije neki dan koliko tisuća djece je sa amputiranim udovima u Palestini, sve ostalo. To su cijene rata. One koje nam se ne sviđaju, barem ne rano jutro zaslušati, ali su tu i postoje, svugdje su oko nas. Ali cijena mira je isto tako dosta jednostavna. Zamislite koliko vam treba da živite u miru i koliko vam treba da vam je lijepo i da koristite prirodu, sunce, sve zajedno. Znate koliko je cijena? Pa ona koliko mi odlučimo da to vrijedi. A to vrijedi odmah, ako sami hoćemo. Dobro. Da vidimo šta je ovo. Zbog paušalca najavio se prosvjed, ništa. 10. Airbus je stignio u flotu Croatia Airlinesa, nanose da letite novim, našim novim avionima. Dobrodošli u našu novu flotu Croatia Airbus 220. Danas smo na letu za München. Tamo ćete presjesti. Ja prije toga ću vam ponuditi jedan sendvič, neku malu čokoladicu i ne znam šta ćete dobiti još, salvetu. Da možete obrisati se malo oko ustiju. Ako se sa tom čokoladicom uflekate, kao što to obično radim ja, recimo, najopasniji mi je sladoled od one crne čokolade. E onda izgledam kao da sam se našminkao, malo šire. Melody Gordon, Sting, Little Something, 743, dobro jutro. Mir.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
2: 954 FM.

čitam ovdje jednu vijest, novi propisi za jačanje hrvatske poljoprivrede i znate koji su novi propisi? Napravit će staklenke za med i napravit će naljepnice za jedite Hrvatsko i sve ostalo. To su naši propisi i mi se s time radimo marketing i promociju i to. I pomogli smo poljoprivredi, jer inače kako bi prodali svoj proizvod ako im mi ne bi rekli evo ovdje možete kupiti svoj proizvod. Skanka Nancy, What You Do For Love, pa u stvari sve što treba skoro. A ponekad, ne znam kako bih to objasnio, da, ponekad i ništa. The Clash, Lost in Supermarket, nešto što se događa često, pretpostavljam, ali ne na ovaj način kako oni pjevaju. 7.57, dobro.

Ovi Bleachersi zvuči kao Depeche Mode, onako na prvu. Zanimljivo. Dam de 8 sati i 10 minuta. Dobro jutro još jednom svima sa 954. Nadam se da vam je dan krenija onako kako želite. Možda ste malo bauljali, bili izgubljeni, možda ste još uvijek i jurite na posao, ali bit će sve u redu. Preskočite taj dio i

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: 954 FM.
3: Maestral Grize.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
3: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.

0: Dobar dan i dobrodošli skoro u 9 u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala, 9.02 je. Malo se, što bi se reklo, žuri, ne bili se što prije prenijelo narodu. Urbi et orbi, šta se događa u ovom pametnom svijetu, jednom skladnom trenutku momenta u kojem ljudi žele mir i u kojem oni koji žele nemir, svi im okreću leđa i ignoriraju ih. Dakle, središnja akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026 uspješno je provedena na području svih lučkih kapetanija. Obavljeno je 382 inspekcijska pregleda. Nisam inspektor, ali mogu pogledati, bi se reklo, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečeno je braću i sestre gotovo 80.000 ojera novčanih kazni, što u stvari možda i nije neka lova, ako se zna da ti koji imaju velike brodove ovo ono, imaju i love. Pa tako ono, jedno što su najvjerojatnije kažnjavali ove male. Sad je pitanje šta je bilo. Jer ne piše ovdje koliko tih brodica čega, da li je glisiranje, da li je, nemam pojma, vožnja blizu obale, da li je obijesno ovo, obijesno ono i tako. Da li su im ispumpali gume pa nisu mogli dalje i tako je. Dakle, na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je kazni 45.000, ovi su ostali naknadno. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio smjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, broj članova posade, njihove svjedodžbe o osposobljenosti, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, ispuštanje crnih i sivih voda, obvezne prijave kroz sustav CIMS i iznajmljivanje plovila. Provjeravani su i drugi sudionici u pomorskom prometu, nesavjesni plivači i ronioci, ali ovi koji su glisirali, koji su divljali, nisam primijetio da pišu ovdje da jesu, što je u stvari najteže, morate ih negdje sačekati pa juri za njima. Ako vidite veliki brod, stanete pored njih i kažete, opa, sad ćemo ih odjednom pregledati 100. I onda idete malo, tu potrošite 2-3 sata i tako dalje i tako bliže. Akcija je trajala od 10 do 18 sati, što bi značilo, naradilo se taj dan. Da, šta ćete, to je kad ste inspektori, morate raditi. Na moru, naravno. Dakle, zbog slanja prijetećih poruka elektroničkom poštom da će uporabiti eksploziv i izazivanje straha u Splitsko-dalmatinskoj županiji, maloljetnik, budući inženjer iz Splita, optužen je za terorizam, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva. Napomenuli su da se prema počinitelju primjenjuju zakonske odredbe za mladež. Dakle, stavljam mu se na teret da je 23. i 24. četvrtog u nakani izazivanje straha slao mailove srednje škole, policijskoj postaji i kojima iznosi prijeteći sadržaj uporabi eksploziva i time ugrožavanje života drugih osoba i oštećenja javnih objekata. Mislim da bi mu bilo jednostavnije da je odmah otišao u policiju s papirom i kao, evo, ja sam ovo poslao, kao, samo da znate, tu sam, ne morate me dugo tražiti. Tako da, u stvari taj odgoj, građanski, društveni, kakav već, koji kreće prvo od obitelji, naravno onda od škole i ostalog sustava, svega ostaloga, gdje je, su u stvari, škole su obrazovna mjesta više nego odgojna, mada je tu isto odgoj primaran i bitan, ali kad već dođete neodgojeni, teško će vas netko odgojiti, a možda će vas minimalno i obrazovati. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, nakon provedenog postupka, on je 2010. godište, znači, koliko je to, 16 godina, da. Hrvatskom državljaninu zbog kaznenog dijela terorizma podnijelo je vijeću za mladež, ovo ono, bla, bla. Da vidimo privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, to od toga ništa. Radi pružanje pomoći i zaštite, kao je mjera opreza zabrane pristupe internetu, ne znam kako će to izvesti, ali dobro. Sukladno relevantnim odredbama, bla, bla, truć, truć, u svakom slučaju on je krenuo svojim putem. Nadam se da će skrenuti u nekom trenutku na neki pravi put, da ne bi bilo mirno idem krivim putem. Da vidimo, ovo mi ne treba, to smo rekli da mi je viška, ali nisam izbrisao. Nakon objave priče o dugogodišnjem, da vidim, ništa to ne, to je stara vijest, pardon. Dakle, Francuska je izdala nalog za deportaciju ruske novinarke Ksenije Fedorove, koje je objavilo jučer Ministarstvo unutarnjih poslova, naravno francusko. Ksenija Fedorova, bivša šefica RT France, francuske podružnice ruske televizije koja je postala istaknuta osoba na informativnom kanalu CNews te povezanim medijima Europa 1 i GD News. Optužena je za širenje ruskih dezinformacija, za to je optužio i ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot. Grupacija Canal Plus i La Gradère, u čijem su vlasništvu ti mediji, u priopćenju su naveli su šokirani, su majke mi. Vješću te da će pružiti punu potporu Fedorovoj tijekom ovog postupka. Godine 2022. RT France je zabranjen zajedno sa brojnim drugim ruskim medijima u EU nakon što su evropski regulatori doveli u pitanje njihovu nepristranost u izvješćivanju o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Fedorova je ostala u Francuskoj. Nakon suspenzija, francuski su je mediji izvještali da je dotad bila bliska osoba francuskom milijarderu Vincent Bolloreu, koji očito ima puno love, a uz Putin je baš nešto draso kako treba i voli da ga se malo bičom i ovo ono, i onda je našao nju da ga malo ovako stisne. Kao i što je onaj Francuz isto bio na operaciji, onaj koji ima sve dijamante, da me prostite, pišu lim poveća, pa je brižan partio, osim ako se nije naravno skrio, jer to je izuzetno dobra ova, kako bi se reklo, maska. Idete si povećati pišu lim, a ono umrete. I onda se opet nestanete, jer u stvari vam više i ne treba taj pišu lim, a i nije ostalo drugo što ste imali. Tako da, evo, od početka mi je sumnjivo to, ali dobro. Vratimo se mi na ovo tu. Bolloré je taj milijarder ovo ono, odbacuje kritike, kaže ništa, sa indignacijom i degustacijom odbacujem ove optužbe. Rekavši da njegovi mediji obrađuju teme koje se drugde zanemaruju, naravno, to su one teme koje oni sami izmišljaju i plasiraju, i onda kao to je tema koju niko drugi neće, a mi smo hrabri, mi se bavimo, što bi se reklo, istraživačkim novinarstvom, što gordo zvuči, naravno, u našem slučaju. I onda vi obrađujete teme koje održavaju interese publike, koje, naravno, opet vi sami kreirate i hranite tu publiku, i onda ste u nekakvom krugu hranjenja, informiranja, podržavanja, održavanja i svega ostalog zajedno sa svojom publikom koja samo čeka vaše novosti. A Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u četvrtak, to jest danas, održati će prvo neformalno glasanje kako bi se ispitala podrška koju uživaju kandidati za novog glavnog tajnika međunarodne organizacije, javlja njemačka agencija DPA. Svrha glasanja zakazanog za četvrtak jutro u Njujorku jest pružiti rane naznake o mogućem nasljedniku Antonija Gutereša, koje mandat istječe u siječnju 2027. godine. Kazao je Zenon Mukongo Ngai, veleposlanik Demokratske republike Kongo pri UN-u, koji je trenutačno na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća sigurnosti. Vijeće sigurnosti je zaduženo za nominaciju novog glavnog tajnika. Glavni tajnik Vijeća sigurnosti je 15 članica, mora dobiti najmanje 9 glasova, nadpolovična većina, pri čemu svaka od 5 trajnih članica naravno može iskoristiti svoje pravo veta, ne bi li blokirala nominaciju. Nakon što bude nominiran, kandidat još mora potvrditi opća skupština UN-a, što je korak koji se tradicionalno smatra pukom formalnošću. Kandidati dolazi iz Argentine, Čila, Kostarike, Ekvadora, Gvajane, Senegala, Ugande, a natječu se kako bi zamijenili Gutereša kada odstupi nakon 2 petogodišnja mandata. Znači, Gutereš nam je bio 10 godina. Njegov nasljednik ili njegova nasljednica će se suočiti sa zadatkom koji uključuje revitalizaciju organizacije u krizi, koja je pod sve većim pritiskom da reformira skupu i kompliciranu administraciju, ali brojne agencije UN-a koje se bave istim problemima. Uglavnom, ni u UN-u ne cveta cveće, bi se reklo. I evo nas negde do naših vijesti. Mogu ovako brzinski baciti oko na ovu stranicu. Da vidimo šta se nuđa, šta se nuđa. Dakle, grad Pula u partnerstvu sa društvom distrofičara Istre, udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, udrugom cerebralne paralize Istarske županije, poziva zainteresirane korisnike na prijavu za korištenje besplatnih socijalnih usluga u okviru projekta Moja mreža podrške, sufinancirano naravno od Europskog socijalnog fonda. Da vidimo za sva pitanja vezano s prijavu i korištenje usluga, obratite se društvu distrofičara Istre, trg na mostu 2, to je tamo dole na Punti. Dobit ćete širu informaciju ili možete poslati mail na ddi.pula@gmail.com. I evo nas do vremena, na vrijeme nam je baš lijepo, van je ugodno, odite, prošećite, mogu se samo pohvaliti da sam nabavio lubenicu i dinju, tako da će danas biti melona, samo moram to ohladiti, za sada su u autu. Angurija i melon, parti danas pri meni. Pretežno sunčano i vruće, puhaće slabo do umjeren sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 35, a u meteorološkom momenta pržimo se na 29, što je ugodno. 52% vlage zraka, dakle, braće i sestre, ne bojte se, bit će sve u redu. Forši, da vam prontam neku mjuzu, da im šta bi vas zanimalo, neki Christmas song, da malo ono čisto malo razbijemo. Ops, nadam se, no, close program, samo malo, tu mi se nešto pomiknilo, samo malo, super seć. Joj, Elvise, baš si nestašan.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Radio

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Язык. Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати 30 минута.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli u vijesti. Na području svih lučkih kapetanija provedena je središnja akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa. Obavljeno je 382 inspekcijska pregleda, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečeno je gotovo 80.000 eura novčanih kazni. Puni se proračun. Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je gotovo 45.000 eura kazni. Izvijestili su jutros iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Poseban naglasak bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, broj članova posade i njihove svjedodžbe o osposobljenosti, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, ispuštanje crnih i sivih voda, obvezne prijave kroz sustav CIMIS i iznajmljivanje plovila. Provjeravani su i drugi sudionici u pomorskom prometu, nesavjesni plivači i ronioci. Akcija je na području svih 8 lučkih kapetanija trajala od 10 do 18 sati. Zaključuje se u priopćenju. Na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora za nasljednika Zlatka Mateše izabran je 41-godišnji kardiokirurg i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dr. Josip Varvodić. Iako je Dragan Primorac već na početku kampanje tvrdio da je osigurao dovoljno potpore za pobjedu, tajno glasanje pokazalo je drugačiji ishod. Želim mu puno uspjeha, hrvatski sport je velika odgovornost, rekao je Primorac po završetku još jedne izborne utrke iz koje nije izašao kao pobjednik. Pa bi valjalo razmisliti da se možda u skupštinare olimpijskog odbora uključi i, recimo, dijasporu. U Veloj Luci na Korčili sinoć je uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut, na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Sad mi je jasno zašto je i nosio onaj pršut na čelu, to je u stvari bila hodajuća reklama. Ko oni kad vidite one ljude sendviče koji hodaju sa reklamom, ono kad je Kerum lijepio pršut na čelu, on je u stvari reklamirao svoju konobu. Kužite? Godišnji muškarac koji je u srijedu fizički napao gradonačelnika Visa Hrvoja Mratinića danas će biti priveden pritvorskom nadzorniku uz kaznene prijave dakako, i to za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari. Doznaje se u policiji. Osumnjičeni muškarac brat je vlasnice lokalnog kafića kojoj je po gradskom rješenju smanjen obim terase na javnom prostoru. A brat je valjda to sve loše primio. Nasilno je reagirao i kad je spazio Mratinića koji je biciklom stigao na posao, zadao mu nekoliko udaraca rukom i kacigom, te mu uništio bicikl. Mratinić je na dužnost gradonačelnika Visa preuzeo u svibnju 2025. kada je kao nezavisni kandidat na izborima pobijedio HDZ-ovog Ivu Radicu, koji je na vlasti bio prethodnih 16 godina. Pulsko gradsko vijeće na popodnevnoj je sjednici usvojilo odluke vezane uz financijsko poslovanje grada i izvršenje proračuna, te nastavak provedbe kapitalnih ulaganja. Usvojene su izmjene i dopune proračuna za 2026. sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Rebalansom su planirani ukupni prihodi u iznosu od 141 milijun 857 tisuća eura i ukupni rashodi u iznosu od 171 milijun 579 tisuća eura. Da to pojednostavimo, prihodi su manji od rashoda za 30 milijuna, dakle kratki smo 30 milijunčića, pa ne iznenađuje da su istodobno donesene i izmjene odluke o izvršavanju proračuna kojom su uređeni uvjeti zaduživanja i izvršavanja obaveza u skladu sa zakonom o proračunu, jer kad trošite više nego što uprihodujete, morate se zadužiti. Tako kaže ekonomska matematika. Istom odlukom definirana je dinamika korištenja kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata. Usvojene su i prve izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture kojom se utvrđuju sredstva za njeno održavanje u ukupnom iznosu od 14 milijuna i 823 tisuće eura. Ima dosta tih odluka sa puno brojki, ja to onako nastojim kratiti da vam prenesem najvažnije. Aj, za kraj ćemo još reći da su donesene odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pula usluge i upravljanje, i to za provedbu projekta uređenja nogometnog igrališta Veli Vrh, tamo ide 686 tisuća, i sanacije sportskog centra Mirna, popularni patinađo, u iznosu od 395.9, znači 396 tisuća eura. U prenoćištu za osobe u beskućništvu predstavljeni su programi Dom Rahem i projekt Sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, kojima se tijekom iduće tri godine unaprijeđuje sustav skrbi za osobe u beskućništvu u našoj županiji. Dom Rahem ili Rachem, ne znam kako se to izgovara, ispričavam se. Bit će da to neka kratica. Kako god, nositelj oba projekta je udruga Institut Pula, a cilj je povezati usluge prenoćišta, dnevnog boravka, psihosocijalne podrške, mobilnog tima i aktivnosti za socijalno uključivanje korisnika. Provedbom projekta proširit će se kapaciteti dnevnog boravka, dodatno osnažiti stručni tim te osigurati kontinuirani rad mobilnog tima na području cijele županije. Dnevni boravak bit će dostupan 7 dana u tjednu od 8 do 18 sati sa mogućnošću prihvata do 35 korisnika dnevno, dok će mobilni tim pružati podršku osobama koje zbog udaljenosti, zdravstvenog stanja, nedostatka prijevoza ili drugih okolnosti otežano pristupaju postojećim uslugama. Gradska pročelnica Helga Može istaknula je da se ne uspostavlja novi sustav, već nadograđuje postojeći model skrbi koji su razvili udruga Institut, grad Pula i Istarska županija. Program Dom Rachem, vrijedan 60 tisuća eura, financira Ministarstvo rada, a grad i županija zajedno osiguravaju oko 77% sredstava potrebnih za kontinuitet rada prenoćišta i dnevnog boravka. Grad Pula u partnerstvu sa Društvom distrofičara Istre, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije i Udrugom cerebralne paralize poziva zainteresirane korisnike na prijavu za korištenje besplatnih socijalnih usluga u okviru projekta Moja mreža podrške, sufinanciranog iz Europskog fonda Europska sredstva. Dakle, nositelj projekta je Društvo distrofičara Istre. Prijaviti se mogu pripadnici ciljnih skupina, odrasle osobe sa invaliditetom starije od 18 godina sa područja Istarske županije, članovi obitelji, ranjivih i ciljnih skupina. Više možete doznati u prostorijama Društva distrofičara Istre, trg na Mostu 2. Naravno, možete to i telefonom, dakle Društvo distrofičara Istre ima i društvene mreže, DDI im je skraćeno. A meni ostala još vremenska prognoza.
2: Vrijeme.

0: ovaj grafikon na Istrametovoj karti kaže da je u Puli 27, barem na mjestu na kojem se mjeri Istra, inače vidim ima i 32, 34, gdje je to Košutić i Cangarella. ...34 trenutno najviša temperatura u Istri, Pula oko 27, a prognoza za danaska kaže pretežno sunčano i vruće. Baš sam iznenađen. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak uz dnevne temperature zraka između 31 i 35. Petak pretežno sunčan i vruć, temperature između 32 i 37, znatno toplije, što još uvijek nije ništa prema suboti, perke ona će biti stvarno tepla, između 33 i 38, dakle do 38 se prognozira penjenje temperatura u subotu, vjerojatno pravi dan za more i neku hladovinu, ne puno na sunce. To je to. Evo, riješio sam sve što sam vam pripremio za ovo izdanje vijesti. Naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, sve znate. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

nije štucno kompjuter, nego je meni zatrebala podloga da mogu malo pričati. Naime, ostao sam dužan jednu vijesticu, a ujedno i najavu kad sam čitao vijesti, pa evo prigode da to ispravim na brzake i najavim ono što ćete moći slušati u našem etoru. Naime, povodom 10. obljetnice smrti Mladena Stilinovića, Kino Vali večeras u 20 sati u svojem foajeu otvorit će izložbu njegovih fotografija, filmova i instalacija, posvećenu sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. Juriš Kolači, dakle, sjećanje na Mladena Stilinovića. U 21 sat u kinodvorani projicirat će se film Juriš Kolači. Traje gotovo 2 sata, snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 2016. kada je umjetnik preminuo. U želji da organiziraju opušteno i kolaborativno događanje u skladu sa osobnošću i duhom Mladena Stilinovića, shvatili ste, čovjek je bio poseban, kustovski kolektiv VHV, što kako i za koga, sa duplim slovima, to su dakle engleski akronim, i Branka Stipančić pozvale su prijatelje umjetnike kustose iz Hrvatske i inozemstva te ljude koji su ga poznavali da se prisjete na svoj način. E, to ćemo imati prilike doživjeti, trebate doći večeras u Kino Vali, a događanje prožeto zaigranošću, humorom i stvaralačkom anarhijom, ovo mi je drago, bilo je posvećeno Stilinovićevu životu i njegovoj umjetničkoj praksi. 45 sudionika sudjelovalo je govorima, performansima i videoporukama. Događaj su snimili Matija Kralj i Sonja Ratković, a montirao ga je Matija Kralj, producirala ga je umjetnikova udovica, kustosica Branka Stipančić. Sa Brankom ćemo se čuti za otprilike pola sata, pa kako ne bih ja sada dalje pričao ono čemu će nam ona puno više opširnije i, kako se to kaže, verziranije ispričati. Ja ću ponoviti za kraj ovog javljanja one najbitnije informacije. Večeras Kino Vali u 20 sati. Otvaranje izložbe, a film Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića, počinje u 21 sat. A mi ćemo o tome razgovarati za otprilike pola sata u našem eteru sa Brankom Stipančićem.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Nije pustimo radio Maestral.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.

0: Kao što sam najavio na kraju vijesti koje smo čuli prije nekakvih sat vremena, evo imamo i Gošu u eteru, uspio sam odraditi sve tehničke izazove koji su bili predamnom. Čućemo se sa gospođom Brankom Stimpačića, povod je večerašnje događanje u kinu Vali. Naime, u 20 sati u foajeu kina otvara se izložba fotografija Mladena Stilinovića. I ne samo filmova, nego bit će tu i instalacija i koje čega, a u 21 sat slijedi i film Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Ja se nadam da je Branka još uvijek sa druge strane telefonske linije.
1: Halo,
0: tu ste, evo, uspjelo je sve, dakle, savladao sam tehničke izazove, dobro nam došli.
1: Drago mi je.
0: Dobro nam došli. Čujete
1: hvala
0: me?
1: Hvala što ste me pozvali, hvala što ste me pozvali.
0: Eto, drago nam je da vas imamo prilike ugostiti i da nam ispričate malo više o ovom posebnom događaju. Ja sam shvatio i znam za Mladena kao osobenjaka i baš mi je drago da imamo prilike razgovarati o tako nečemu. Izvolite da čujemo prvo što ste nam pripremili za izložbu.
1: Evo ga, izložba se sastoji od fotoserija i fotografija, filmova, jedne instalacije, jednog tekstualnog rada i to je izložba. To je u foajeu i jedne parole. Jedne parole.
0: Nećemo otkrivati.
1: Piše, prodajem autocenzuru. Znači, prostor nije velik, prema tome prilagodili smo se nekako temi, a to da je Stilinović počeo kao filmski autor, radio je 70-ih, ranih 70-ih godina i tokom cijelog desetljeća eksperimentalne amaterske filmove i naravno onda i Pula njemu jako puno značila, dolazio je na festival, pokazivao svoje filmove na Maloj Puli i tako. Desilo se to da je Mladen i umro u Puli i nekako mislili smo Dorina Vlakančić i ja, da je baš dobro da se u Puli obilježi ta 10-godišnjica kako nas je ostavio. E sada, u foajeu su nekako izbor fotografija koji se sastoji od kadrova. Znači, htjela sam da to ide malo prema filmu. Znači, da zaokružimo priču, da se prilagodimo kinu. Znači, tu su recimo fotografije jedne njegove akcije gdje je on postavio bijelu gazu na ulicu i promatrao kako ljudi reagiraju, da li će oni stati na tu bijelinu ili će oni to preskočiti ili tako. I tako je tu takva jedna serija fotografska crno-bijela iz 77. E sada, on je to snimio i kao film, međutim, nažalost, je izgubljen i više danas ga ja ne mogu naći. Da, onda, na primjer, su tu fotografije gdje on drži u ruci kocku, na toj kocki, ono, kocke za igranje, i na toj kocki na svakoj stranici piše bol. Znači, to su isto tako dva kadra. Ili umjetnik radi, gdje je serija od 8 fotografija gdje on leži u krevetu i razmišlja.
0: Konceptualni umjetnik koji očito svaki puta ima što za reći.
1: Tako je, da. Pored toga je njegov manifest jedan, pohvala ljenosti, i moram se pohvaliti da recimo...
0: Po Erazmu.
1: Pohvala ljenosti.
0: Da, po Erazmu, kažem.
1: Po Erazmu. I to su tako poznati radovi, recimo taj manifest preveden je barem na 15 jezika, od talijanskog do finskog i ruskog i ne znam, naravno, engleskog, njemačkog i tako. I isto tako artist, umjetnik radi, to je možda njegov danas, nažalost, najpoznatiji rad, jer svi ga vole, svi ga stalno izlažu, mnogi muzeji su kupili, mnogi privatne osobe su kupili, što ja nikako ne volim, jer se bojim da će on postati poznat po nekoliko radova, a to je taj umjetnik radi, pohvala ljenosti, artist who cannot speak English is no artist, I have no time, nemam vremena i tako. A on je umjetnik koji za sebe ostavio ogroman opus.
0: Pa dobro, to je prepoznato, ja mislim da... Oprostite što sam vam upao, ali rekoh, on je stekao i popriličan međunarodni ugled, može se, njegovi radovi se nalaze u zbirkama mnogih uglednih muzeja.
1: Da.
0: Tako da možda da kažemo i riječ dvije za publiku kojoj je on manje poznata, vredilo bi ih potaknuti da dođu večeras i da znaju. Što možemo reći o Mladenu, dakle gdje su njegova djela izložena i kakva sve priznanja je dobivao od mainstreama i od ovih sa strane?
1: Da, pa recimo Mladen Stilinović se do nedavno mogao vidjeti u postavi MoMA-e u New Yorku. On je dva puta bio u postavi Bavura u Parizu. Moderna muzeja u Stockholmu kupio je veliku količinu njegovih radova i serije Eksploatacija mrtvih. Svi umjetnici i tako dalje i tako dalje, šta znam. I sada svi umjetnici si žele biti u muzejima. A šta znači kad vama muzej kupi? On vas stavi u depo, stavi vas u mrak.
0: U ladicu.
1: I nije da ćete vi cijelo vrijeme biti izloženi, nego povremeno se izlaže. Tako da on je morao biti jako zadovoljan sa tim kako je pozicionirao svoje radove, a to sad i dalje se tako nastavlja. Šta znam, nedavno je Muzej moderne u Luzijani u Kopenhagenu kupio njegov rad. Čak i neki muzeji koji nisu tako za suvremenu umjetnost, kao na primjer Kolomba muzej u Kelnu, recimo, oni su nedavno isto tako nešto kupili. Dobro je pozicioniran po svijetu i naravno to se vidi po grupnim izložbama. Za svog života on je, na primjer, izlagao na 25-30 grupnih izložbi godišnje. Ja se trudim dalje nastavljati u tom duhu, što naravno ovisi o pozivima, ko vas pozove i kad vas pozove i zašto vas pozove. I tako da ja vidim da on na jedno 20 grupnih izložbi izlaže, a to sad recimo će biti jedna u Južnoj Koreji, bit će sudjelovati na grupnoj izložbi u Dublinu, pa u Malmu, pa šta znam, čeka ga izložba samostalno u Skoplju za jesen. Mislim, puno se radi sa njegovim radovima, što je meni jako drago, jer čemu to sve ako se ne izlaže.
0: Dobro, ali kako funkcionira taj odnos? Mene posebno zanima, obzirom da je riječ o umjetniku koji je naišao na dosta priznanja i struke i publike, i da je nužno, dakle, usmjeren i na izložbe, bijenala, razno razna postave u muzejima. Kako to funkcionira u odnosu na njegov, pa ja bih rekao, ja ga doživljavam kao provokatora, jer umjetnost je po meni provokacija. Ne? Dakle, znam da je on propitivo i iz ovoga što ste mi rekli, posve jasno da njegove riječi i ideje propituju stvari odnos i politike i novca i moći u društvu i sigurno umjetnosti, i siguran sam da je dobrim dijelom kritičan i prema samom sustavu kojeg je opet na neki način dio kad ga uvrste u cijeli taj mainstream. Dakle, taj odnos između središnje struje i ove koja zadržava slobodu da sa margina propitkuje sve to.
1: Pa znate kako, ja mislim da je njega odredilo, da je njega odredio njegov karakter. Znači, on uopće nije išao u školu, on je vrlo brzo shvatio da on u toj školi ne uči nešto što ga interesira. Ja sam ga pitala, pa što ti nisi išao na akademiju? Nisam, jer to što je mene zanimalo tamo ja nisam mogao naučiti. On je od ranih dana počeo proučavati, čitati i gledati modernu i suvremenu umjetnost. I on je to znao naći kako će i gdje. I to je njega odredilo da je on radio po svom. On nije učio u školi kako se slika, šta se misli, šta se ovo. On je bio slobodno misleći tip. E kako je on bio jako obrazovan tokom svih tih godina, veliki čitač, veliki, znao je fokusirati što će čitati, zašto će čitati, on je propitivao ne na površini, nego onako malo u dubljim sferama. I naravno da se to onda razumije i onda i kasnije, i u zemlji i izvan zemlje. A što se tiče provokacije, ja bih više rekla da je to neki slobodni pristup stvarima, A provokacija proizlazi iz toga što je on prepisivao jezik politike i prenosio ga na sebe, i kad bi on to tako prenio, to bi ispalo kao neka provokacija. Naprimjer, on je imao jedan tekstualni rad gdje je pisalo: napad na moju umjetnost, napad je na socijalizam i napredak. Šta to znači? U naše vrijeme to je bilo stalno, nisi mogao taknuti nikoga, napadaš
0: sve te krave.
1: Da, ali on kad je ubacio to sebe, svoju umjetnost, onda to izgleda kao neko apsurdno brljanje, kao neka provokacija. A nije provokacija, on je samo tu manipulaciju jezika prenio u sferu, u drugu sferu, u sferu umjetnosti, i onda to se de facto očituje kao još jasnija manipulacija. Tako da otprilike ja njega vidim kao nekog koji je koristio te ideološke jezike, izvrtao ih i unosio u drugo razumijevanje onda.
0: Da, i to je otprilike, smo se vratili tamo gdje sam i počeo, kad sam spomenuo provokaciju, bilo je prije svega da nas isprovocira da počnemo razmišljati izvan ovog okvira u kojem se stalno krećemo, zar ne? Ja predlažem da vi najavite glazbeni broj sa kojim ćemo malo odmoriti, pa ćemo se vratiti i ponoviti sve što još nam je ostalo za reći.
1: Može. Mladen je jako volio talijanske pjesme, recimo Fred Buscaglione je bio njegov jedan od omiljenih, pa ajmo Guarda la Luna, Guarda il Mare.
0: Ajmo, ovo je odličan izbor, evo. Mi se vraćamo za 2 minute, svi vi koji nas slušate, nemojte pobjeći, čućete još puno zanimljivih stvari, slijedi nam glazbeni broj.

0: Evo, čuli smo i glazbeni broj po Mladenovom izboru. Nadam se da je leglo. Guarda che luna, guarda che mare. Dugo nisam čuo ovu stvar. Još uvijek ste sa nama?
1: Jesam, tu sam.
0: Odlično, možemo nastaviti. I sad možda prije nego što ovo privedemo kraju, par riječi o filmu koji slijedi u 21 sat. Recimo da je ovo što smo do sada slušali bilo više orijentirano na izložbu koja, ponovit ću, počinje u 20 sati. Film, koliko sam shvatio, u stvari je jedan kolaž koji je sastavilo puno ljudi.
1: Znači, film je dokumentacija, ukratko rečeno, komemoracije. Sad da ne da ne bi prepala ljude.
0: Dek ne prestrašimo.
1: Kako je to izgledalo? To je bilo jedno okupljanje nas, prijatelja, umjetnika, kustosa, poznanika, 2016. godine u Zagrebačkom kazalištu Mladi. Okupili smo ih Zagrebački kolektiv VHV, što kako i za koga, i ja, koji smo poslali pozive ljudima i pitali ih da sudjeluju na tom jednom događanju sa jedno 3 minute neke svoje referencije na Mladena. Da li će to biti neki tekst, da li će biti neka videoprojekcija, da li će biti neka interpretacija njegovog rada, da li će biti nešto o prijateljstvu njihovom, da li će biti performance, da li će biti neki
0: slobodna
1: objekt
0: forma,
1: kojim će oni to napraviti.
0: Slobodna forma.
1: I to se sve dešavalo na sceni Zagrebačkog kazališta Mladi, gdje smo mi stavili jedan veliki, veliki ekran i tu se to prikazivalo. Prikazivali smo i njegove filmove i neki performans, gdje jedna glumica u Londonu čitala njegove tekstove. Svega je bilo. I sudjelovalo je 45 ljudi. To je trajalo oko 3 sata. Događanje su snimala 2 snimatelja i kasnije smo to izmontirali kao jedan dokument onoga što je bilo. E, taj dokument toga što je bilo je sad skoro 2 sata i mi to gledamo kao ono hrpu, kao kolaž različitih suradnji i različitih priloga. To je na totalno suprotnoj strani od onog kako se rade komemoracije, kad ljudi nekoliko uzvanika dođe i priča o dostignućima umjetnika, on je izlagao na dokumenti, on je veliki umjetnik, ne. Mi smo suprotno napravili neko vedro, veselo okupljanje, puno humora. U foajeu su bili knjige njegove, katalozi, kolači, izlazilo se, ulazilo, jelo te kolače.
0: E sad, ajmo sad na kolače, jer i u samom naslovu je juriš kolači, pa daj, ajmo objasniti taj detalj. Zašto juriš kolači?
1: Juriš kolači zato što je Stilinović puno radio s kolačima i puno je radio sa parolama. I jedna od njegovih parola iz ne znam kojih godina, 80-ih godina, se zove juriš kolači.
0: To nisu oni kolači od Marije Antoanete?
1: Pa ne, od Marije Antoanete se zovu za Mariju Antoanetu. To i ta instalacija će biti pokazana, već sam je izložila, baš je gledam, u foajeu. Znači, šta je on tu radio s tim kolačima, kruhom i kamenim kockama koje demonstranti bacaju na policiju? Napravio je jedan rad koji se referira na izreku koja se pripisuje Mariji Antoaneti neposredno prije Francuske revolucije gdje je izgubila glavu, koja kaže ako nemaju kruha nek jedu kolače, i u stvari taj rad govori o tom nekom cinizmu vlasti, koliko je blizu cinizam i od cinizma do pobune i de facto.
0: I ništa se nije promijenilo ni dan danas u tom pogledu.
1: Pa evo, ova je izgubila glavu, na primjer.
0: Da.
1: Antoaneta. Da. Tako da u mnogim njegovim radovima je materijal kolač. Juriš, zato što se on šali sa tim pozivom juriš, vojska ide na juriš, ne? On to izvrne u kolače i automatski postane smiješno. Tako da ta neka karakteristika Mladenova da on od nekih ozbiljnih stvari ih nekako izruguje i obrne i napravi ih smiješnima, umanji im svakako vrijednost. To je tak nekako tipično za njega da možda nije loše ovako za naziv filma. Tak smo mi to zvali, čitavu to manifestaciju u ZKM-u 16. godine smo zvali Juriš Kovač i sjećanje na Mladena. Pa onda to je naziv filma, pa zato se onda i zove ta naša.
0: Eto, i drago mi da smo čuli objašnjenje i sviđa mi se.
1: Eto, drago.
0: Da, ostalo nam je u stvari da ponovimo one najvažnije detalje. Dakle, večeras u foajeu Kina Vali otvaranje izložbe u 20 sati. Izložba fotografija, da, filmova instalacija posvećena sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika, a u 21 sat u kinodvorani projekcija filma Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Čuli smo netom zašto Kolači, snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 2016. kada je umjetnik i preminuo, a sa nama je bila proteklih 20 minuta njegova udovica, kustosica Branka Stipančić. Jesam li sve dobro odradio?
1: Jeste.
0: Onda vama ostavljam, ostavljam da pozovete ljude večeras da nam se pridruže u Kinu Vali.
1: Dragi moji ljudi, posebno mladi, bilo bi mi jako drago, Dorini Vlakančić i meni koji smo zamislili ovu izložbu, i da nas posjetite u Kino Vali, gdje su nas tako svesrdno lijepo primili, da dođete na otvorenje izložbe, da nešto malo popijemo, pojedemo i pogledamo film.
0: Eto, hvala vam još lijepo na ovom druženju i vidimo se večeras.
1: Hvala i vama, hvala, doviđenja.
0: Lijepi pozdrav.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak, 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti Radio Maestrala radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Vlada je danas donijela odluku o financiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta elektronički sustav naplate cestarine, kojem je cilj unapređenje sustava naplate cestarine na autocestama ukupno je vrijedan više od 160 milijuna eura. Ministar prometa Oleg Butković kazao da od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 160,5 milijuna eura, 115,6 milijuna je predstavlja prihvatljive troškove MPO-a, dok će neprihvatljive troškove iznosu od 44,9 milijuna eura snositi nositelj projekta Hrvatske autoceste. Cilj uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine kako bi se unaprijedio sustav naplate na autoceste kojim upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina Istra, dok će partnera projektu biti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Uhićen je Željko Kerum, poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke. USKOK i policija akciju su pokrenuli jutro sa uhićenjem Kerumov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima. Kerum je navodno uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koji je bespravno izgradio, a upitna je legalizacija objekta. Počeo je pretres Kerumove kuće na Mejama, njegov odvjetnik je poručio da će se aktivno braniti. Podsjetimo, u svibnju je objavljeno da je krenula istraga u slučaju konobe Pršut, na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Kerum je u zatvoru bio i lani, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje da gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća grada Splita niti sudjelovao u njegovu radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana, dodao je. Na pitanje novinara što će uhićenje Željka Keruma značiti za koaliciju u Splitu, ministar pravosuđa Damir Habijan je poručio kako nema nedodirljivih.
3: Mislim da je bitno da on, mislim, to je sad zvuči kao floskula, institucija radi svoj posao, dakle neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoji osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se sve utvrdi u postupku i to je to, mislim da je to ono što je ključno i bitno.
4: A treba li razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu, s obzirom da je čini vlast?
3: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da su za sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi napraviti posao koji treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
2: Kerumovo uhićenje komentirao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja, koji je poručio kako je sad vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim u vlasti. Istaknuvši njegove koalicijske partnere, ali i premijera Andreja Plenkovića.
5: Nažalost, grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih, ali ja ne bih danas pričao Željku Kerumu, ja bih pričao onima s kojima je on u koaliciji. Ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, da nešto o Željki Kerumu kaže Blaženko Boban, a što je još važnije da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković.
2: U prenoćištu za osobe u beskućništvu predstavljeni su program Dom Rahem i projekt Sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, kojima se tijekom iduće 3 godine unaprijeđuje sustav skrbi za osobe uz beskućništvu u Istarskoj županiji. Nositelj ovog projekta je udruga Institut Pula, cilj je povezati usluge prenoćišta, dnevnog boravka, psihosocijalne podrške, mobilnog tima i aktivnosti za socijalno uključivanje korisnika. Provedbom projekta proširit će se kapaciteti dnevnog boravka, dodatno osnažiti stručni tim te osigurati kontinuirani rad mobilnog tima na području cijele Istarske županije. Dnevni boravak biće dostupan 7 dana u tjednu od 8 do 18 sati s mogućnošću prihvata do 35 korisnika dnevno, dok će mobilni tim pružati podršku osobama koje zbog udaljenosti zdravstvenog stanja, nedostatka prijevoza ili drugih okolnosti otežano pristupaju postojećim uslugama. Gradska pročelnica Helga Može istaknula je da se ne uspostavlja novi sustav, već nadograđuje postojeći model skrbi koji su razvili udruga Institut Pula, Grad Pula i Istarska županija. Program vrijedan 60.000 eura financira Ministarstvo rada, a Grad Pula i Istarska županija zajedno osiguravaju oko 77% sredstava potrebnih za kontinuitet rada prenoćišta i dnevnog boravka. Grad Pula u partnerstvu sa društvom distrofičara Istre, udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, udrugom cerebralne paralize Istarske županije pozivao zainteresirane korisnike na prijavu za korištenje besplatnih socijalnih usluga u okviru projekta Moja mreža podrške sufinanciranog iz Europskog fonda. Nositelj projekta Društvo distrofičara Istre. Prijaviti se mogu pripadnici ciljnih skupina projekta, odrasle osobe sa invaliditetom, starije od 18 godina, s područja Istarske županije, članovi obitelji ranjivih ciljnih skupina. Više na www.ddi.hr ili u prostorijama Društva distrofičara Istre, Trg na mostu 2.

0: povodom 10. obljetnice smrti Mladena Stilinovića, Kino Vavića večeras u 20 sati u svojem foajeu otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova i instalacija posvećenu sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. U 21 sat u kino dvorani slijedi projekcija filma Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića, koji je snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 2016. godine, kad je umjetnik preminuo. Sjećanje na Mladena Stilinovića zamislili su Dorina Vlakančić i Branka Stipančić, od kojih smo i doznali više detalja.
1: Izložba se sastoji od fotoserija i fotografija, filmova, jedne instalacije, jednog tekstualnog rada i jedne parole. Prodajem autocenzuru.
2: Aha.
1: Znači, prostor nije velik, prema tome prilagodili smo se nekako temi.
2: Film, koliko sam shvatio, u stvari je jedan kolaž koji je sastavilo puno ljudi.
1: Znači, film je dokumentacija, ukratko rečeno, komemoracije. Sad da ne bi prepala ljude, kako je to izgledalo. To je bilo jedno okupljanje nas, prijatelja, umjetnika, kustosa, poznanika, 2016. godine u Zagrebačkom kazalištu Mladi. Okupili smo ih Zagrebački kolektiv VHV, što kako i za koga, i ja, koji smo poslali pozive ljudima i pitali ih da sudjeluju na tom jednom događanju sa jedno 3 minute neke svoje reference na Mladena, da li će to biti neki tekst, da li će biti neka videoprojekcija, da li će biti neka interpretacija njegovog rada, da li će biti nešto o prijateljstvu njihovom. I sudjelovalo je 45 ljudi. To je na totalno suprotnoj strani od ono kako se rade komemoracije, kad ljudi nekoliko uzvanika dođe i priča o dostignućima umjetnika, on je izlagao na dokumenti, on je veliki umjetnik, ne. Mi smo suprotno napravili neko vedro, veselo okupljanje, puno humora, dragi moji ljudi, posebno mladi. Bilo bi mi jako drago Dorini Vlakančić i meni, koji smo zamislili ovu izložbu, da nas posjetite u Kino Vali, gdje su nas tako lijepo primili, da dođete na otvorenje izložbe, da nešto malo popijemo, pojedemo i pogledamo film.
3: Vrijeme.
0: Vrijeme pretežno sunčano i vruće. Poslav Dumiren, Maestral. A najviše temperature zraka su ipak preletile 35, koliko je bilo predviđeno. U Buzetu je 37, a u našem gradu samo 32. Završaju vijesti Radio Maestrala.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Radio Maestral. Your music.
4: U Krokutku će danas pravu atmosferu začiniti Davor Kristić, BGP, Ivan Ču, Njug.
5: Da imam savršeni mač.
4: Na kraju i Denis Goldin. Možda još nešto stane.
5: U kojem zarasli su ljudi, odrasli ludi. Neka biva više sreće, neka niš se ne nameće.
4: Se počinje oko 16.50.
5: Jedem pudin,

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
6: 954 FM.

0: gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestral.
2: Prvo vrijeme da zavirimo malo u kino vali. Zadnja dva dana srpnja i prva dva tjedna kolovoza u kino vali je raznolik program za ljubitelje filma i umjetnosti. Čuli smo u vijestima povodom 10. obljetnice smrti Mladena Stilinovića, kino vali će u četvrtak, dakle danas u svojem foaje otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova i instalacija posvećena sjećanju jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. Istog dana u 21 sat u kinodvorani projicira se film Juriš Kolač i sjećanje na Mladena Stilinovića. Filmski hitovi Odiseja i Spider-Man Novo doba.

u novim naslovima je i film Poziv, inteligentna komedija u jednoj večeri, jednom braku, seksu i bezbroj neugodnih istina koje će isplivati na površini. To što započinje kao običan susjedski posjet, ubrzo se pretvara u večer prepunu neugodnih priznanja, neočekivanih prijedloga, ljubomore, skrivenih želja i ostalo. Pustili se na 73. Pulskom filmskom festivalu, eto vam prilike da najzapaženije festivalske naslove pogledate u kinu Vali. To su Koke, Jelo se pere na 90. Kolovoz u kinu Vali donosi program Ljeto u kinu posvećen nezavisnim filmskim naslovima koji osvajaju originalnim pričama, autorskim pristupom i nezaboravnim likovima. Program otvaramo višestruko nagrađivanom crnom komedijom Troku tuge u srijedu 5. kolovoza u 21 sat. Tjedan dana kasnije u 12. kolovozu u 18.50 na rasporedu je Hvaljena drama Nezahvalna bića. Početak kolovoza obilježava animirani film za djecu Psići u ophodnji Dino avantura. A dva puta tjedno, kao što smo već govorili, utorkom i nedjeljom u 21 sat Terasa Čilkola pretvara se u kino pod zvijezdama uz udobne ležaljke i pomno obirane filmske naslove. To je bilo sve ono lijepo u kratko. Uzbuđenjima koje ćete pronaći uz kinovali.

0: Mi u Fažani na škaletama u portu slušamo Radio Maestral.
1: Bempfest, obnovljena Austro-Ugarska tvrđa Fort Forno iz 1904. i ovog ljeta je važna kazališna pozornica 6. Bembo festivala. Festivala malih formi izvesnih kazališta u Balama. Ovom će jedinstvenom prostoru sutra u petak 31. srpnja u 21. satu u Slobodan ulaz biti izvedena prošlogodišnja hit predstava Jedne lijepe baljanske noći. Nastala u produkciji teatra Fort Forno iz Bala, ova je glazbeno-scenska teatarska igra, autorski projekt Marijane Nola i Robert Raponje. Na sceni su sjajni pjevači, glumci Anastazija Groško, Devin Djuraj, Lara Živolić-Agaj i Davor Tarbuk. A uz njih je vrhunski bend koji čine mladi glazbenici Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila koji izvode glazbu uživo. Dakle, prava zabava, prava energija i sve one kulturno-mitičke vrijednosti sutra u 21 sat na Bembo Festivalu.

Naravno, u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Lučki čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Znači, prelazimo sa Bosnom i Hercegovom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba imati strpljenja i u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu su neke katamaranske dvije linije kod Splita, ali pa ipak previše daleko od nas. Zbog rada i zamjenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet-Lupoglav.

Znamo da je vrijeme vrelo i sunčano. Najviše temperatura je u Buzetu 38, a kod nas je negdje u nekim dijelovima grada 35. Sad je ljepše bilo biti na Krku jer je tamo temperatura 28. I to je bilo sve što smo trebali otkriti iz ovog servisnog izloga.

Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: A posljednji put, dobar dan u vijestima Radio Maestrala.
1: 30 minuta.
2: A posljednji put, dobar dan u vijestima Radio Maestrala.

0: Vjerujem da će vaše tehnološko iskustvo, znanje, ali i znanje poslovanja, naša spremnost da ovakva industrija u biti ponovno oživi u Hrvatskoj, dati doprinos i respektabilnijoj poziciji Hrvatske u okviru Europske unije, u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Vjerujem da ćemo nakon ovog memoranduma o razumijevanju prionuti daljnjim fazama ovoga projekta kojih ima nekoliko i koji će se osim same izgradnje tvornice streljiva kroz srednjoročna i dugoročna ulaganja dalje razvijati i pridonositi i našem rastu gospodarstva i našem izvozu i jačanju hrvatske obrambene industrije.
1: Vlada je danas donijela odluku o financiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta elektronički sustav naplate cestarine teškog više od 160 milijuna eura. Od 45 milijuna eura snosit će Hrvatske autoceste. Cilj je uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine kako bi se unaprijedio sustav naplate za autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb-Macelj i Bina-Istra, dok će partnera projektu biti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Vlada je utvrdila isplatu 125,7 milijuna eura za dugove bolnica. Sredstva će se dodijeliti po dva kriterija, ročnosti dospjelih obveza i izvršenosti rada, kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Uhićen je Željko Kerum, poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke, a nakon pretresa njegove kuće na splitskim Mejama policija ga je odvela s lisicama na rukama. U akciju uskoka i policije uhićen je Kerumov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, bivši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima. Prema pisanju medija u fokusu je slučaj konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koji je bespravno izgradio, upitna je legalizacija objekta. Kerumov odvjetnik poručuje da će se aktivno braniti. Bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima komentirao je ministar prostornog uređenja državne imovine Branko Bačić. Odgovarajući na pitanje zašto sporni objekt nije srušen ako je njegovo uklanjanje naloženo još 2019. Bačić je kazao da nitko nije podnio žalbu ministarstvu niti zatražio nadzor nad provedenim postupkom. Poručio da će ministarstvo postupati ako do njega dođe bilo kakva inicijativa i da u prvom stupnju nije bilo nadležno ministarstvo, nego upravni odjel grada Kaštela.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. Ono što sam tijekom jutra provjerio, nakon što sam i ja čuo da je gospodin Kerum sinoć uhićen u Veloj Luci, jest da u našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak. Dakle, što se tiče našeg ministarstva, ono nije postupalo. U ovom slučaju nismo bili u prvom stupnju niti nadležni. Zato je nadležan upravni odjel grada Kaštela i sad treba vidjeti u tom postupku jesu li ispunjene pretpostavke da se može donijeti rješenje o izvedenom stanju.
1: Ministar je upitan i zašto još nema glavnog državnog inspektora, na što je odgovorio kako se nada da će on uskoro biti imenovan, ali i da postoji građevinska inspekcija unutar državnog inspektorata koja uredno provodi svoje nadzore i donosi rješenja. Je li ih proveo, to je na njima, poručuje Bačić. I dok se Kerum ovim slučajem bave institucije, vrijedi podsjetiti da je aferu otkrio Telegramov novinar Denis Mahmutović. Govoreći o Kerumovim aferama za Telegramov podcast prije desetak dana, Mahmutović je podsjetio je na ostale sporne nekretninske projekte, među kojima i privezište u Rogoznici, koje Kerum godinama koristi bez potrebnih dozvola. Priča je poučna, vrijedi je poslušati.
3: Koliko shvaćam, dvije su linije. Jedna je ova Rogoznica, a druga je ona konoba Pršut i sve što ide uz to.
4: Tako je. Zapravo ima tu više linija koje se kapilarno granaju zato što on jest glavni akter, ali nije jedini. On je možda zvijezda te tragikomične farse, ali imaju zdu.

0: stručnu pomoć cijelog ansambla, od lokalne uprave do državnih institucija, do navodnih stručnjaka koji su prodali svoju profesionalnost za ko zna što. Priča je počela zapravo sa otkrićem ovoga nesretnog pršuta. To je kompleks ranč njegov u Kaštelima, ograđen opasan zidom, gdje je on višestruko dogradio restoran, dizao katove, radio druge katnice, sagradio čak i kapelicu. Mislim da je to prvi slučaj da smo svjedočili bespravnoj kapelici, dokumentirano je ovako. I to je sve uspio izvesti zato što mu je lokalna ova ispostava kaštelanska legalizirala to lažiranim papirima. Da. I onda smo se prebacili na Rogoznicu, u susjednu županiju, Šibensko-kninsku, i počeli vršljati tamo po njegovom luksuznom rezortu Perla i objavili nekoliko tekstova. Jedan je da ima niz čestica na kojima je bespravno građeno, što je on sam prizna lakonski, rekavši da je njemu tako lipo. A ostali nastavci su se ticali bili pomorskog dobra preko kojeg se protezala njegova proteže tamo vila u tome rezortu, proteže se dio zida, dio kompleksa, koje on, što me frapiralo, uspio založiti to u više navrata, za više milijunske iznose u banci.
1: Najnoviji rasplet događaja, privezište koje je Kerum izgradio na pomorskom dobru i na kojem posluje u sklopu svog luksuznog resorta u Rogoznici, je ilegalno, utvrdilo je to Ministarstvo mora, zabranilo korištenje, moraju ga ukloniti u roku od mjesec dana.
0: Tako je, s tim mali ispravak, Telegram je utvrdio da je privezište ilegalno i onda je inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izašla na teren i još jedno potvrdilo ono što smo mi već objavili. Dakle, to je potpuno ilegalno i to se mora maklića. To je bilo već tu 12 godina. Na temelju izrazito dubioznog natječaja koje je raspisala Šibensko-kninska županija i gdje se u samom natječaju i pozivu na davanje ponuda nigdje ne spominjala nikakva izgradnja, ali onda u odluci o dodjeli natječaja Kerumovoj obiteljskoj firmi se odjednom spominje element gradnje. To se natezalo po sudu godinama, 10 godina, dok na kraju Visoki upravni sud nije donio pravomoćnu odluku, gdje je odlučeno da je sve nezakonito. Cijeli postupak dodjele koncesije, od raspisivanja natječaja do odluke, nezakonito. I mi smo to i objavili. Keruma to nije previše tangiralo, kao što nije tangiralo nenadležnu Šibensku kninsku županiju kojom se pod nosom vrtio biznis sa jahtama. I do zapravo objave ovog teksta i do reakcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Kerum je poslova. Ne znam je li još uvijek poslije, on ima oko 30 dana za to sve makliti i vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje.
1: Znači, jako skoro se to mora...
0: To se mora sad riješiti. Ako se ne riješi, pisat ćemo opet.
2: Telegramov novinar objasni Kerumov politički utjecaj.
0: Većina ljudi misli da je Kerum imao svoj zvjezdani trenutak, onaj Halijev komet, u vremenu kad je bio gradonačelnik Splita. Ne, ne. Kerum je od tada gotovo neprekinuto na vlasti u Dalmaciji. U gradu Splitu on drži većinu sada, u vijeću. Njegov čovjek, njegova desna ruka, je predsjednik gradskog vijeća. On drži u šaci isto županiju sa svojim glasovima. On je bio saborski zastupnik, Bože, bio je žeton i on je sestramu. On je cijelo vrijeme tu u pozadini, on je siva eminencija gradske i županijske vlasti. Ne pomuće.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje da Kerum nije član gradskog vijeća grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana, dodao je Šuta.
3: A ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
2: I za kraj još nešto, Kerumovo uhićenje komentiruje predsjednik Mosta Nikola Grmoja koji poručuje kako je sad vrijeme da se postavi pitanja onima koji su s njim u vlasti.
4: Nažalost, grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Ali ja ne bih danas pričao Željku Kerumu, ja bih pričao onima s kojima je on u koaliciji Ja bih volio da nešto o Željki Kerumu kažu gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto o Željki Kerumu kaže Ante Sanader, da nešto o Željki Kerumu kaže Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željki Kerumu kaže Andrej Plenković.
2: Svećenik kojeg je bivši Semirištarac optužio za višegodišnje seksualno zlostavljanje, razrišenje župničke dužnosti. Prema neslužbenim informacijama, biskup ga je suspendirao u skladu sa smjernicama Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika, što podrazumijeva izricanje mjera opreza, piše dnevnik.hr. Zlostavljanje prema tvrdnjama žrtve je počelo početkom 2000-ih u međubiskupijskom sjemeništu na Zagrebačkoj Šalati i trajalo oko 10 godina, uključujući razdoblje studiranja u Đakovu. U međuvremenu se javilo još nekoliko osoba s optužbama za seksualno zlostavljanje u istom sjemeništu. Policija je potvrdila da provjerava i te navode. Ako se nove optužbe pokažu točnima, to bi značilo da su žrtve u vrijeme navodnog zlostavljanja bile maloljetne, s obzirom na to da je međubiskupijsko sjemenište na Šalati srednja škola. U prenoćištu za osobe u beskućništvu u Puli predstavljeni su program Dom Rahem i projekt Sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, kojima se tijekom iduće 3 godine unaprijeđuje sustav skrbi za osobe u beskućništvu u Istarskoj županiji. Nositelj ova projekta je udruga Institut Pula. Njihovom provedbom proširit će se kapaciteti dnevnog boravka, dodatno snaži stručni tim te osigurat kontinuiran rad mobilnog tima na području cijele Istarske županije. Dnevni boravak bit će dostupan 7 dana u tjednu od 8 do 18 sati s mogućnošću prihvata do 35 korisnika dnevno, dok će mobilni tim pružati podršku osobama koje otežano pristupaju postojećim uslugama. Izvršna direktorica udruge Varija Bastijančić podsjetila da je prenoćište prije nekoliko godina bilo otvoreno samo noću, dok su korisnici ujutro ponovno završavali na ulici. Naglasila je da beskućništvo nije samo pitanje krova nad glavom, nego i gubitka sigurnosti, zdravlja i dostojanstva. Gradska pročelnica Helga može istaknuti da se ne uspostavlja novi sustav, već nadograđuje postojeći model skrbi koji su razvili udruga Institut, grad Pula i Istarska županija. Program vrijedan 60.000 eura financira Ministarstvo rada, a grad Pula i Istarska županija zajedno osiguraju oko 77% sredstava potrebnih za kontinuitet rada, prenoćišta i dnevnog boravka. Povodom 10. obljetnice smrti Mladena Stilinovića, Kino Valića večeras u 20 sati u svojem foajeu otvoriti izložbu njegovih fotografija, filmova i instalacija posvećenu sjećanju na jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika. U 21 sat u kinodvorani slijedi projekcija filma Juriš Kolač i sjećanje na Mladena Stilinovića, koji je snimljen u Zagrebačkom kazalištu mladih 2016. godine, kad je umjetnik preminuo. Sjećanja Mladena Stilinovića zamislili su Dorina Vlakančić i Branka Stipančić, od kojih smo doznali više detalja.
5: Izložba se sastoji od fotoserija i fotografija, filmova, jedne instalacije, jednog tekstualnog rada i jedne parole. Prodajem autocenzuru.
6: Aha.
5: Znači, prostor nije velik, prema tome prilagodili smo se nekako temi.
6: Film, koliko sam shvatio, u stvari je jedan kolaž koji je sastavilo puno ljudi.
5: Znači, film je dokumentacija, ukratko rečeno, komemoracije. Sad da ne bi prepala ljude, kako je to izgledalo. To je bilo jedno okupljanje nas, prijatelja, umjetnika, kustosa, poznanika, 2016. godine u Zagrebačkom kazalištu Mladi. Okupili smo ih Zagrebački kolektiv VHV, što kako i za koga, i ja, koji smo poslali pozive ljudima i pitali ih da sudjeluju na tom jednom događanju sa jedno 3 minute neke svoje referencije na Mladena. Da li će to biti neki tekst, da li će biti neka videoprojekcija, da li će biti neka interpretacija njegovog rada, da li će biti nešto o prijateljstvu njihovom. I sudjelovalo je 45 ljudi. To je na totalno suprotnoj strani od onog kako se rade komemoracije, kad ljudi nekoliko uzvanika dođe i priča o dostignućima umjetnika, on je izlagao na dokumenti, on je veliki umjetnik, ne. Mi smo suprotno napravili neko vedro, veselo okupljanje, puno humora, dragi moji ljudi. posebno mladi. Bilo bi mi jako drago Dorini Vlakančić i meni koji smo zamislili ovu izložbu da nas posjetite u Kino Vali gdje su nas tako lijepo primili, da dođete na otvorenje izložbe, da nešto malo popijemo, pojedemo i pogledamo film.
2: Eto cijeli ovaj razgovor, inače je na SoundCloudu Radio Mistrala, a link je na Facebooku. Pred kraj još jedna najava. U povodu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi u sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Domu hrvatskih branitelja u Puli u ponedjeljak, 3. kolovoza za 18 sati, svečano će biti otvorena izložba Gdje smo bili 91. Autor izložbe su profesor povijesti Matija Prepušt i Dragutin Prepušt, predsjednik gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Uz autore svečanosti će nazočiti gradonačelnik Peđa Grbin, zamjenik načelnika policijske uprave Božo Kirin i predsjednik Udruge specijalne policije Bak Istra Mladen Blašković. Ova multimedijalna izložba kroz dokumentarnu fotografiju svjedočanstva sudionika i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 1991. Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 3. do 6. kolovoza. Vrijeme. A toplinski val koji je zahvatio Europu stigao je i u našu zemlju. Crveno upozorenje koje označava iznimno opasno vrijeme izdano je danas za riječku regiju i područje Istre. Već u 11 sati najtopliji gradovi s temperaturama iznad 32 stupnja bili su Rijeka, Pazin, Knin, Pula i Zadar.

0: A onda vrijeme sutra isto dosadno, pretežno sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren majestral, jutarnje temperature zraka od 18 do 26, a najviše dnevne bit će od 32 do 37,5. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
2: Radio Majstrala.
3: Oni svojevrsni brend.
4: Marka, brend.
3: Oni svojevrsni
4: Marlboro.
3: Oni institucija.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pula! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta della Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
5: Radio Maestral. Your music.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo jedne vrijedne vijesti koje je pravo osvježenje. Gradska knjižnica Pula proširila svoju knjižničnu uslugu knjiga na poziv na domove za stari i nemoćne, čime je dodatno učvrstila svoju ulogu u zajednici kao mjesto dostupno svima, bez obzira na životne okolnosti. Tijekom srpnja započela suradnja s nekoliko ustanova Dom za stari Alfredo Štiglić Pula, gerontološkim centrom Vila Trap, obiteljskim domom Noa i domom za odrasle osobe Vila Marija. U sklopu ove inicijative knjižničari jednomjesečno dolaze u ove ustanove i korisnicima donose odabrane knjige, pretvarajući prostor doma u privremenu knjižnicu. Korisnicima je mogućno da samostalno ili uz stručnu pomoć knjižničara izaberu naslove iz košara punih knjiga koje mogu odmah i posuditi. Na taj način knjižnica dolazi izravno od onih koji je ne mogu fizički posjetiti, čineći čitanje dostupnim i pristupačnim svima. Usluga knjiga na poziv prvenstveno je namijenjena osobama treće životne dobi te teže pokretnim članovima zajednice. Osim same posudbe, susreti s knjižničarima imaju i dodatnu vrijednost, pružaju priliku za razgovor, druženje te glasno čitanje kratkih priča i poezije. Dakle, takve aktivnosti potiču mentalnu aktivnost, bude sjećanje i stvaraju osjećaj topline i ljudske povezanosti. Ovaki program je značajno doprinose smanjenju osjećaja usamljenosti i jačanju osjećaja pripadnosti zajednici. Suradnja Gradske knjižnice Pula i ustanova za skrb o starima tako postaje snažan most socijalne inkluzije, pretvarajući književnost u svojevrsni terapeutski alat koji starijim sugrađanima donosi radost, utjehu i kvalitetnije ispunjeno slobodno vrijeme.

0: I ask for your permission. Tell me your story.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
6: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: A sad je jedan kulturan začin. Prihita tjedna započeli su probe za novu premijeru Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, predstava Hirošima, ljubavi moja. U režiji Rajne Rač i koprodukciji sa domom Kristalna kocka Vedrine, Gradsko kazalište Sisak, te umjetničkom organizacijom Kuća na Herom. Premijera predstava je zakazana za 1. listopada ove godine u 20 sati na maloj sceni, dok su reprizne izvedbe na rasporedu 2. i 3. listopada. Dakle, predstava nastaje prema istom scenariju Margarite Duras za kultni film Hirošima Mon Amour 1959, u kojem kroz ljubavnu vezu mlade francuske i japanskog arhitekta autori propituju utjecaj rata na pojedinca i društvo. Film je imao velike utjecaje na nastavak ili nastanak francuskog novog vala. Scenarij je s francuskog jezika prevela Lucija Klarić, koja potpisuje i dramaturgiju, to zajedno s Rajnom Rač, dramatizaciju filmskog prepuška. A u glavnim ulogama nastupaju Judita Franković-Brdar i Marko Kasalo, dvoje protagonista čiji susret otvara intimnu priču o ljubavi, sjećanju i traumama koje nadilaze pojedinačna iskustva. Premda će premijerno biti izvedeno u listopadu, Hirošima, ljubavi moja tematski se naslanja na posljednju kazališnu sezonu UNK pod motom Oda miru. Nakon pulske premijere, predstava će do kraja godine biti premijerno izvedena u Sisku i Zagrebu. Ulaznice za pulske izvedbe već su u prodaji na www.inka.hr.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, Maestral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, Maestral je prvi pik.
0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Evo, na poseban način uz Davora Kristića, Dogs Bark, The Shining Moon, otvorili smo ovaj krokutak Radio Maestral. S njim smo imali razgovor povodom izlaska albuma na Radio Maestralu još u prosincu. Sada je napravio vinil u Velikoj Britaniji, živi u Londonu, kao sam izdat, pa ga je poslao na našu adresu. Duše danas malo trčao poštar za mnom na ulici, tijekom prije podneva. I vrlo sam sretan što imam ovaj vinil. Ne sad u rukama, jer mi je kuće ostalo. A Davor Kristić će doći na koncert Nick Cave-a 5. kolovoza. Naš grad, pa se možda nađemo i na kavi.

To ćemo dalje, dakle, sad ćemo biti malo u našem gradu. Pa smo već mogli tijekom jučerašnjeg dana upoznati pjesmu Ivana Čuvlara.

ćemo čuti pjesmu Burginjon u puštanju. Oda Box. Nakon toga Miro Kusečić. Velikan ove naše pulske scene. Poslao dva ljetna hita ispod Čekića. Jer zna da nam trebaju kao kap vode u pustinji. Vrtili smo ih jučer, vrtit ćemo ih sad u Krokutku. Dakle, bit će danas u Krokutku mjesto za pjesmu Dan karanfila. Wilsonov grafički projekt. Prije toga Ivan Čula.

0: bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Svijestima u Krokutku ovogodišnji 13. Zagorje Blues Etno Festival održio se kroz 5 dana i to od 24. do 27. kolovoza. Plus edukativno koncertni dodatak 16. rujna. Aktivnosti će se realizirati u Jakovlju, Kljancu, Svetom križu, Zračetju i Zaboku kroz 11 različitih programa. Sada će domaći sastavi blues, rock i etno usmjerenja. Imamo i posebne gošće i španjolske koje će pjevati grčke tradicijske napjeve. Super! Ulaz na sva događaje, na sve događaje je besplatan. A kompletan program možete potražiti na www.zagorjeblues.com. Ćemo imati gostovanje barem u Krokutku. Možda već sljedećeg tjedna. Već godinama bend Pozdrav Novom Valu s jednakim žarom i energijom čuva duh jednog od najvažnijih razdoblja domaće glazbene scene. Godinama stoje na pozornici s istim razlogom jer dobra glazba ne poznaje rok trajanja kao ni dobre ideje i emocije. Kada smo imali gostu Sašu Novaka u Krokutku. Pijanističke bravure Matija Dedića, skladbe koje su značile početak života kuće umjetnosti Arsena u Šibeniku, sad su dobili svoj diskografski zapis. Već je o albumu Matija Dedić live in kuća umjetnosti Arsena u izdanju Croatia Records. Je na dan rođenja Arsena Dedića predstavljen na mjestu na kojem je prije 5 godina i nastao.

A sad ćemo upoznati jedan selotejp, mladi bend čiji članovi dolaze iz Vodica i Šibenika. Koji su prije dva dana objavili novi single Seed Drop and Go. To je country bluesa, inspiriran humorom i lokalnim situacijama. Tog ide pjesma koju djelomično poznate, novi singl grupe Njug, Dolje na plaži. Glazba i tekst Milan Ondraković. Aranžman Milan Ondraković i Teal Lončar. Produkcija Mixmaster Milan Ondraković i izdavač isto tako. Dakle, idemo Selotej pa onda Njug.

0: gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestral, tamo ja slušao.
1: Evo nastavljamo s Krokutkom. Jučer smo najavljivali Mudri Brk festival koji je počeo baš jučer. A danas dan počinje opušteno uz album Listening Session u Beach Baru Lučica. Posjetitelji u opuštenoj atmosferi, plaže i mora slušaju sjajne albume Idema i Kiklopa. Poslije podne 16 do 20 sati u Beach Baru Lučica glazbenu selekciju napravit će zanimljivi duo otac DJ Borović i sin DJ Svemir. Cela Zaneo i Tomislav Primorac su dobro poznati dio splitske scene, kolektiva splitskih stand-up komičara. Kako mi je dovoljno nastupati pet puta tjedno, odlučili su oformiti novi projekt koji se zove Side Quest, koji kombinira stand-up komediju i autorsku glazbu. Kad se popnu do pozornice, postaju Ludi i Froks i Moli Štiva. Dakle, nastupaju danas u 21 sat. Večer donosi DJ program u Tarantela baru sa DJ-ima Dastom i Pajkom od 20 do 2 ujutro. U petak tijekom dana publika može uživati u slušanju albuma sjajnih ženskih snaga Irene Žilić i Miriam. Od 10 do 12 sati u Beach Baru Lučica, disko sekcija Pseta, koja je na Mudrom Brku slavi 50 godina kluba, vrti glazbu od 16 do 20 sati. Naravno, bit će zanimljivo subotnje jutro, listening session za izvođače poput Valentina Boškovića i Buzdo Štriguna. I dječji program Zvučko u kafe baru Čuvara. Po 16 do 20 sati u BBL Lučica nastupaju DJ-vi Čovjek, Truba i Vudro Brka. U podnevnom programu na glavnom večernjem događaju u ljetnom Kiju nastupaju psihodelični genijalci Gdinko, plesni kvartet koji pomiče granice Mediterana, elektropopa, rola. I jedan od najfinijih repera u Hrvata sa sjajnim bendom iza sebe, Kanđija. A posljednji dan festivala zadržava se uz opušteni ritam uz jutarnji album Listening u Lučici od 10 do 12 sati. Jeste mogu slušati zadnji albume izvođača Bag, Show Must Go On i My Body Moves. A sad ćemo čuti grupu Niagara koja predstavlja svoj prvi single Mala ima gun, novi band na domaćem glazbenom nebu okuplja pet poznatih glazbenih imena. Tu su Vana Bajara, Andrej Babić, Ivan Mihaljević, Marko Duvnjak i Neven Jurić.

0: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Eto, došli smo legano do kraja ovog grogutka za kraj. Predstavljeno da bili smo remix pjesme Nama se nikom te žuri. To je činio Denis Goldin uz Vatru i legendarnog Masimo. Prije same pjesme čućemo izjavu Denisa Goldina. Onda pjesmu koja će zaokružiti naše današnje druženje u Krokutku. Ajmo.
2: Nama se nikud ne žuri je zapravo treći remix obrada, odnosno suradnja sa grupom Vatra koju sam napravio, a dio je tog albuma koji će se zvati jednostavno Vatra. Taj remix je zapravo nastao još prije 2 godine, tako nešto, kad su svi ti moje, sve te moje obrade i nekako krenule. Htio sam zapravo od originala napraviti nešto sasvim deseto, kako je original više rockerski džir, moj je više melodiozni. Htio sam više naglasiti samu emociju teksta i njihovih vokala, njihove izvedbe, tako da je, ako malo bolje poslušate, harmonijski drugčija pjesma, tako da se kod mene harmonije razvijaju od samog početka sve do refrena, gdje poslije nastavlja sa električnom gitarom koja ima svoju onako ljetnu melodiju, spratnju klavira, odnosno akorada. Što se tiče samog ritma pjesme, isto je pojednostavljena da bude pitko radijski ljetno, pjesma da vuče na ponovno slušanje, tako da i extended verzija je napravljena tako da se može slušati zapravo u cijelosti, a da nije dosadna. Ono što je meni bio glavni okidač za obraditi ovu pjesmu je naravno Masimov prekrasan vokal i naravno da mi je to i časa i bila velika inspiracija raditi nešto sa tako posebnim vokalom, a pogotovo ako naglasimo da je iz Istre kao i ja, tako da nekako mi je još i draža bila cijela ta suradnja. Želim tvoj

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Radio Maestral.
1: Your music. Evo, lako bi ja otišao i do mjeseca i natrag ako se sve to odnosi na mjesece koji nas prate. Kolovoze, srpnje, prosince, veljače. A za kraj našeg druženja pjesma To the Moon and Back. Nešto divno simpatično. Pozdrav Osivović, čujemo se onda sutra popodne.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Akcija Udi Milju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 13.99. Keksi Mulino Bianco razne vrste, 700 grama, 4.99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle, 190 grama, 2.99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste, 500 grama, 1.29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos, 95 grama, 1.69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta, 1 litra, 2.99. Odmošćivač Chantecler razne vrste, 600 ml, 2.99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste, 760 ml, 2.99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste, 100 ml, 4.99.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

majstral guštam, mozak opuštam.

dakle capo di tutti i capi.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: yourself. Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala, ovo je emisija Cool Jazz, mjesto gdje je glazba umjetnost. Pred vama je 90 minuta glazbenog putovanja kroz koje ćemo u cijelosti preslušati dva remek dijela. Večeras spajamo dva kontinenta, Europu i Sjevernu Ameriku, te upoznajemo dvojicu vizionara koji su na potpuno različite načine obogatili jazz povijest. Prvi od njih je švedski bariton saksofonist Lars Gulin. Rođen u švedskom gradiću Visbyu, Gulin je vrlo rano počeo s klasičnim klavirom i harmonikom, a u tineđerskim danima profesionalno je svirao klarinet i alt saksofon. Tek u svojoj 21. godini 1949. prvi put uzima bariton saksofon u ruke i stvara zvuk koji će ga učiniti europskom legendom. Njegov ton bio je nevjerojatno mekan i liričan, pod velikim utjecajem američkog altista Lea Konica te baritonista Jerrya Mulligana. Iako je patio od teških ovisnosti koje su ga pratile sve do njegove prerane smrti sa samo 48 godina, njegova glazba uvijek je zvučala toplo i smireno. U prvom dijelu emisije slušamo njegovo američko izdanje Bariton Sax objavljeno 1956. za Atlantic Records. Album je pravi dragulj u kojem se savršeno isprepliču nordijska melankolija i čisti američki swing. Za početak večerašnje emisije slušamo prve četiri skladbe Summertime, Feja, A Foggy Day i Perns.

Iza nas su uvodni taktovi briljantnog švedskog saksofonista s albuma Bariton Sax. Malo je poznato da je Lars Gulin 1954. Osvojio prestižnu nagradu američkog časopisa Downbeat za najboljeg novog izvođača, postavši time prvi europski jazz glazbenik kojemu je pripala ta čast. Unatoč tom priznanju, on je samo jednom na kratko posjetio Ameriku. Zbog njegovih problema s narkoticima, američke vlasti odbile su mu izdati radnu vizu, pa je cijelu svoju karijeru proveo svirajući po Europi. Ipak, njegov je talent bio toliko neporeciv da su mu glazbenici poput Chet Bakera, Zoot Simsa i Stan Getza dolazili u Švedsku samo kako bi s njim snimali i surađivali. Sada ćemo preslušati preostale tri skladbe kojima u cijelosti zatvaramo ovaj sjajan album. Slušamo standarde All of Me, Mean to Me te skladbu Jerry Mulligana znakovitog imena So What.

Iz švedske zime selimo se u prostrane i užurbane njujorške studije, gdje nas u drugoj polovici emisije čeka pravi majstor orkestracije Gil Evans. Pravim imenom Ian Ernest Gilmore Green, ovaj kanadski pijanist i aranžer bio je potpuno samouki glazbenik. Gil Evans znanje je upijao isključivo slušajući radio i gramofonske ploče, te je satima i danima po sluhu prepisivao aranžmane velikih orkestara. Večeras u cijelosti slušamo njegovo kultno remek dijelo Out of the Cool, snimljeno 1960. Za izdavačku kuću Impulse. Ovo snimanje dogodilo se neposredno nakon Evansove povijesne suradnje s Miles Davisom. Njegov se orkestar ovdje oslanja na fantastičnu ritam sekciju u kojoj briljiraju bubnjar Elvin Jones i basist Ron Carter, dok se kroz aranžmane probijaju nekonvencionalni instrumenti poput tube i bas trombona. Na redu je prva polovica albuma Out of the Cool. Krećemo s 15-minutnim impresivnim putovanjem Lane Vada, a potom slijedi skladba Where Flamingos Fly.

Stan Gila Evansa u New Yorku bio je smješten u podrumu odmah iza jedne kineske praonice rublja. Godinama je bio neslužbeno okupljalište jazz velikana. Taj podrumski stan bio je otvoren 24 sata dnevno i funkcionirao je kao sklonište za glazbenike poput Charlie Parkera i Jerry Mulligana, koji su kod Evansa spavali, jeli, razmjenjivali ploče i pisali glazbu. Njegova želja za širenjem glazbenih horizonata i pronalaženjem neobičnih zvukova sezala je toliko daleko da je potkraj 60-ih počeo obrađivati i aranžirati pjesme Jimija Hendrixa. Dvojac je čak planirao veliki zajednički album, ali je ta povijesna suradnja tragično zaustavljena iznenadnom Hendrixovom smrću 1970. Pred nama je završni glazbeni blok večerašnje emisije u kojem ćemo u potpunosti zaokružiti album Out of the Cool. Slušamo Bilbao song Kurta Vaila, potom Stratus funk George Russella te Evansovu autorsku skladbu Sunken Treasure.

Poštovani slušatelji, stigli smo do samog kraja našeg 90-minutnog putovanja. Večeras smo u cijelosti preslušali dva potpuno različita, ali jednako veličanstvena jazz remek dijela. Bariton sax Larsa Gulina i Out of the Cool Gila Evansa. Nadam se da ste uživali u ovoj fuziji sjevernoeuropske lirične melankonije i progresivne američke orkestracije. Za sam kraj ostavljam vas uz misao legendarnog Miles Davisa, inače najboljeg Evansovog prijatelja i dugogodišnjeg suradnika, koja savršeno opisuje suštinu ove glazbe i samog umjetničkog izraza. Ne svirajte ono što je tu, svirajte ono što nije. Za kraj vas ostavljam uz skladbu Sister Sadie. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

sve rade preko štele. Tu su obrasci ponašanja zajebani vrlo. Ne uočiš li promjene, pririžu ti grlo. A za nagradu šta nikad nikom nećeš mislit zlo, neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da

sjedite čita i dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu, od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.